0: клієнти, які можуть платити шмат за таку працю, програмування стало мужчинською професією. Угу. Хоча, ну, навіть ми відомо, навіть з історії першої програмістки була жанчина, і ось я ще раз, це була спочатку жаноча праця. А коли прийшли великі гроші, ну, яна стала чомусь асоціюватися як мужчинська праця. Так само треба говорити про те, що коли високий престиж, наприклад, професії наставника, ну, так само там становиться більш гендерної рівності. Ось, наприклад, зараз во многих європейських країнах, як працювати наставником, треба мати бакалавріат, не тільки бакалавріат, треба скончити магістратуру. А коли, наприклад, чоловік претендує на функцію директора школи, треба мати PhD. І ось це так само показує, яким чином сфера становиться такою більш гендерно-ровною.
1: Сябри, я нагадаю, що гендерна дослідчиця, професорка Ірина Сідорська була гостею нашого сьогоднішнього стриму. Не переключайтеся. Дякую великі, господарня Ірина.
0: Дякую.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос живого устейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рація».
8: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях белорусского радио «Рація» ви слухаєте правоабарончую програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Правоабарончий словник» згадаємо одну дату – 7 травня 1999 года, коли був викрадений Юрій Захаренко. У рубриці «Особа» героїні буде правоабаронця і вже була політзняволена Наста Лойка.
9: І зрозуміло, що все, що я робила, було не дарма, і тому как бы, за це можна і посидіти, умовно кажучи.
8: А у рубриці «Коментар» поглядимо на виставу «Голоси», присвячену політв'язням, яка працює у Варшаві. Все це після музичної паузи. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рація».

0: Радіо Раце.
1: Повітряні сили України повідомили про порушення перемир'я з боку Росії. Злучені Штати і Іран можуть відновити перемови уже на наступному тижні. Конференція «Нова Білорусь» пройде щолета у Варшаві 8-9 жнівня. Ось такі новини почуєте уже праз 8 хвилин. У нашим ефірі їх рихтує Анжеліка Лялковська, але до повної години ще одна тема. 10 мая у Білостоку пройде 20-й краєвий з'їзд делегатів Білоруського громадсько-культурного товариства. Міроприємство відбудеться у закритому форматі і збере делегатів організації для підведення виніків праці за останні 4 роки і обміркування будучих напрямків діяльності. Старшиня БГКТ Василь Сєгінь відзначає, що щолетній з'їзд має особливе значення, бо завершається чергова каденція керівництва організації. А на порядку дня може бути і питання зміни керівництва товариства.
2: Ну, краєвий з'їзд – це збір делегатів нашої організації Білоруського громадсько-культурного товариства, які проходять поводле нашого статута раз у 4 роки, де підводяться виніки ось минулого 4-годжа, вибираються нові влади на чергові 4 роки БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, каб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив. Ну і визначити якби напрямки далейшої діяльності, вибрати людей, які будуть далі діяльничати.
3: Це відомо, що скільки удільників буде делегатів, так було?

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Завершається період агітації виборчої кампанії у координаційною раду 4-го скликання. У Білостоку, у білоруським хабі «Новая земля» пройшла зустріча з потенційними виборцями коаліції «Латушка» і «Рух за свободу», яка йде у виборчим списі під номером 9, говорить лідер виборчого списа Павел Латушка.
2: Мы жили в своей стране, у нас что-то было, мы работали, нас всех разломали, семьи разломали. Что с этим совсем будем делать? Поэтому мы европейцам говорим, прежде чем начинать какой-то диалог с ним, прежде чем идти на какие-либо уступки, ставьте ему условия начала диалога с обществом, с демократическими силами, в том числе с той же Коалиционным Советом. Вот если когда-то и будут какие-то переговоры, как были в Польше, круглый стол. Мы сегодня обсуждали, солидарность вела переговоры с Иерусалимом. Солидарность — это был профсоюз. Это тоже был, в принципе, демократически созданный орган и демократически избранные представители, лидеры. Там и нам нужно будет иметь свою делегацию на этих переговорах, избранную белорусами через Координационный совет.
3: Довольно горячая была встреча в близком для вас городе, бо вы тут и працавали, и жили некоторый час. Как уражение от этой встречи?
4: Я вельми задоволен встречей. Я вельми задоволен тем, что люди широ выказывались и задавали пытания без обмежеваний. И это была такая яркая, яскравая, эмоциональная дискуссия. И это супер. Так повинно отбываться под час выборших встреч. Так отбывается у демократы, когда депутаты идут у парламент, приходять виборщики і ставить питання, критичне питання. Гэта класно. Я вельми задоволен.
3: Треба вучыцца, правда?
4: Ведаеце, тут не питання вучыцца, тут питання того, що ми-то, в принципі, все гэта і розуміємо, як повинно бути у демократії. Я, хто критикує ось гэты процес вибору у Координаційну раду, може не розуміє, наскільки важно людям і виговорюватися, ставить проблему. Ось, наприклад, одна наша коаліціянка, юрист, взялась уже допомагати по питаннях пенсії. Інша, спадарня громадянка, звернулася до мене так само з питанням видати посвідчення у польських органах. І депутаты повинны, коли их выберут, конечно, этим заниматься и допомагать в конкретных справах. Але и разуметь агульную проблему. Есть агульная проблема с рахунками, есть проблемы с легализацией, есть проблемы с пенсийным обеспечением, есть проблема, как вызволить Беларусь. И это главное. И вот тут ты оцениваешь, какие настрои громадства. Дякую, что шмат кто сказал, что проголосуют за нас. Мне было так само это важно почути.
3: Дякую великий и поспехов вам.
4: Дякую великий.
3: Юрист Олесь Михалевич, один из представников блока Павла Латушки «Руха за свободу». Як уражение от сегодняшней встречи, такой довольно гарашей.
5: Калі шчыра, бачу вельмі шмат тых актывістаў, якія раней былі ў раённых абласных цэнтрах і якія цяпер жывуць у Беластоку. Гэта хіба што такая асаблівасць Беластока, асабліва, напрыклад, для тых, хто быў для гарадзенцаў, гэта быў, ну, фактычна суседні горад. Таму мяне такія адчуванні трошачку, што дзесьці такое ўжо бачыў у сваёй папярэдняй палітычнай дзейнасці. Ну, але таксама і былі абвінавачванні, але былі вельмі прыхільныя выказванні. Таму як бы задача тых людзей, якія займаюцца палітыкай, справаздачыцца перад людьми. Ну и это добро, что сегодня это отбылось.
3: Особисто вы, с какой мэтой идете в Координационную раду, может, с некой певной своей профессийной деятельностью?
5: Для меня это больше про то, как была стабильно працующая структура, где я могу, маючи несколько годин, например, на тыдень, которые я могу присвячать, как я мог корыстно и с великой корыстью этот час на громадскую деятельность присвятить. Покольки у Координационной раде есть вельми шмат, в том лику юристов и тех людей, которые разумеют, як вибудовувати різні процеси, ну то я просто з'являюся одним з тих, хто гэтаму допомагає. Плюс я веру у нормальну комунікацію, тое, що білоруси повинні комунікувати без образів, без підвищення тона, без крика. І у Координаційній раді, наприклад, того скликання, якої доходить, я з'являюся старшинем комісії по етиці, і я спробую сачити за тим, каб люди просто не ображали один одного і заховували добрі, нормальні, приязні відносини.
6: Мене звати Сергій Стельмаков, я балотуюся у Координаційну раду у списку номер 1. Ваш голос називається, наш лідер Андрій Колос. Я третій номер по списку. Сподіваюся, що за нас так само проголосують некоторая частка білоруського громадства і, можливо, я увійду у новий состав КР. Зустріча була вельми цікавою. Троху не хапало модерації. Були спонтанні виступи з місця. Але, на мій погляд, великий дипломатичний міжнародний опит Павла Латушка. І він вельми допомагає йому, скажімо так, у цій передвиборній кампанії. Крім того, він вельми публічний чоловік і має можливості комунікувати так само з публічними особами інших держав, ну, на самих різних узровнях. І я так розумію, що покільки тут, на Подляші, в Білостоку, у приватності, живе вельми активний і велика частка беларусаў, якія эмігравалі з Беларусі пасля 20-го, то, напэўна, за гэтага ён асабіста прыехаў сюды правесці гэту прадвыбарчую сустрэчу.
3: Дзякую вам за меркаванне і поспехам на выбарах.
6: Дзякую.
7: Ну, уражанне вельмі добрае, такія былі і добрыя пытанні, і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на правакацыйныя пытанні. Мне сустрэча спадабалася.
2: Вот эти 2400 голосов для меня будут самыми ценными за всю мою жизнь. Я не знаю, что будет через 5-10 лет. Буду ли я избираться в парламент Беларуси? Если там за меня проголосуют 240, вот эти 2400 будут самые ценные. Потому что люди понимают, что нельзя сдаваться, что нужно продолжать бороться. Потому что иначе все, что мы начали в 2020 году, пойдет на смарку.
4: Юрый Губаревич, старшыня Руху за свободу. Рух за свободу з'яўляецца удзельнікам кааліцыі з Павлом Латушкам. У нашым агульным спісе я займаю другую пазіцыю.
3: Як уражанне сённяшняй сустрэчы і наколькі яна была важная для беластышанаў і для вас таксама?
4: Цудоўная сустрэча. У пэўнай ступені выклікала ў мяне ностальгію, таму што раней ось падобныя сходы яны праходзілі на абласных узроўнях, калі праводзіліся, напрыклад, кангрэсы дэмсілаў, там ці падрыхтоўка да іх. І людзі абсолютно разных поглядов, але просякнутая демократичная идея, тут не было выпадковых людей, але яны збіраліся, дискутовали поміж собой, задавали вострые пытанні, завсёды была на початку гарячая атмосфера, як і тут у Беластоку, але завсёды выкрышталізовувалися пытанні конструктивные, люди з задавленням отрабляли отказы і наприканці разыходзіліся фактично сябрамі. І ось вельмі добра, что такая традиція протягивается, бо калі бачимо комунікацію поміж собой в інтернеті, вельмі часто люди просто робяць нейкія непрыгожыя выпады ў бок адзін аднога, бок вядомых палітыкаў паміж сабой, але на падобных сустрэчах заўсёды можна зразумець, што ну нас фактычна нічога не падзяляе, мы ўсе працуем дзеля дэмакратычнай незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі дасягнення гэтай мэты, але разам ідзем у гэтым накірунку.
3: Дзякуй вялікі і поспехаў на выбарах.
4: Дзякуй вялікі.
3: Арцём Брухан, спікер дзеючага склікання каардынацыйнай рады, які зноў балатуецца ад блока Павла Латушкі і Руху за свабоду. Як уражанне сённяшняй сустрэчы?
7: Як кажуць, горача, горача, актыўна, бачна, што людзям баліць, бачна, што ёсць праблемы, бачна, што дзесьці і крытыка, але такія сустрэчы гэта вельмі добрая рэчка. Ну і людзі пабачылі, паразмаўлялі, хто працуе. Для палітыкаў гэта правільная праца падчас прадвыбарчай кампаніі сустракацца з выбаршчыкамі, пераконваць. Дзесьці можа спрачацца, дзесьці можа атрымліваць зваротную сувязь, бо лепшая зваротная сувязь для кожнага палітыка гэта вынікі выбараў. І, канешне, можна перад гэтымі выбарамі сустрэцца з людзьмі, каб загітаваць іх прыняць удзел у выбарах і за нас голосовать. Тому, я думаю, гэта вельмі патрэбная сустрэча была, і тое, што вось колькі ўжо год з 20-го прайшло ў людзей так эмоцый шмат, гэта сведчыць, што энергія яшчэ ёсць працягваць нейкую палітычную і актывісцкую дзейнасць.
3: Да вас, як да спікера дзеючага склікання, даволі часта такое пытанне ўзнікае на конт бяспекі галасавання. І гэтым разам таксама. Нас слухаюць беларусы па абедзве мяжы. І тут, і там у Беларусі. Наколькі бяспечна ўсё ж такі галасаваць?
7: Наше галасаванне цалкам бяспечнае, гэта пацвярджаецца вынікамі мінулых выбараў. Бо па выніку мінулых выбраў не было ніякіх зліваў, ніхто не быў затрыманы, бо выкарыстоўваецца спецыяльная сістэма блокчэйн, якая не дае магчымасці выкарыстоўваць гэтую персанальную інфармацыю дзесь, яна проста потым знішаецца. І фактычна гэта дае магчымасць забяспечыць бяспеку цалкам для ўсіх удзельнікаў, як за мяжой, так і ўнутры Беларусі. Адзінае, што ўнутры Беларусі не спампоўваеце прыладу, а выкарыстоўваеце веб-версію, спасылку на сайт праз VPN, калі вы хочаце прагаласаваць і потым пачысціце гісторыю. Вось гэта крытычна важная рэч, але інструкцыя будзе яшчэ і відэа, і аўдыё, і пісаная інструкцыя будзе апублікавана бліжэйшымі днямі, таму глядзіце за абнаўленнямі на Telegram-канале Каардынацыйнай рады, YouTube Каардынацыйнай рады, каб паглядзець, як гэта проста тэхнічна зрабіць. Гэта не самая проста, дарэчы, тэхнічная такая працэдура, але гэта цалкам бяспечна, бо бяспека для нас была заўсёды прыярытэтам.
2: Пытанне пра тое, што мы будзем рабіць далей. Нам патрэбны гэты інстытут. Латушка можа звесці палітыку. Бокан можа звесці палітыку. Галоўнае, каб заставаць Каардынацыйнай рады. Якая будзе голосом вашим голосом. Ён може бути слабенький.
8: Не рада,
2: може бути сітненьким голосом, може бути голосним голосом. Все залежить від вас. Як от кого? Ви ще виберете в цю працівну раду. Тому просто голосуйте.
1: Выборы у координационную раду четвертого скликания будут проходить с 11 по 17 травня. На 80 депутатских мандатов претендуют 172 кандидаты, которые объединены у 9 выборчих списках. А у встречи принимал участие наш корреспондент Юрай Дзяшук.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: I jeszcze razem z Wolhejsia Maszka i zostajem się na Białostoczynie. 11 trawnia u Hajnałcy rozpoczniecza 45. Międzynarodowy Festiwal Hajnałskiej Dni Cerkownej Muzyki. Na scenie Sabora Światłej Trojcy wystąpiać chory z Polski, Latwii, Ukrainy, Serbii, Czarnogórii, Gruzji, Bułgarii, Francji, Indii, Egipta i Mołdowy. Praznaczenie festiwalu i międzynarodny skład udzielnika rozpowiadaje dyrektorka biuro festiwalu Joanna Kiryluk.
2: Nasz festiwal już to jubilejny wypusk, 45. już. Na ten festiwal mają 30 chorów, które przyjeżdżą z różnych stron. Przez 4 dnia będą w konkursie śpiewać i jury będzie wybierać sam najlepszy, jaki przedstawić się na, może połączyć w nagrodę Grand Prix. Będzie tak samo inauguracyjny koncert, który odbędzie się w poniedziałek 11. Maja, to będzie chór Błahowieści z Rygi. Tam nada mieć wejściówkę, że my specjalny bilet, który pozwala wyjść, ponieważ on ma mnogo gości. Ale tak samo można będzie ich oglądać i w internecie, u telewizji Podlasie. Będzie передача online na kanale cerkiew.pl i tak samo na naszych sajtach na Facebooku. Do innym takim мероприятием będzie koncert, folklorny koncert u Nadleśnicy Hajnówka w miejscowości Topiło nad wodą, gdzie my będziemy wieczorem w piątnicę słuchać różnych pieśni z folkloru naszych gości, którzy przyjedą na festiwal.
3: А з яких країн прийдуть удільники фестиваля і ці ось можуть бути удільники з Білорусі? Хоча, звісно, в програмі вони не позначені.
2: З Білорусі в розкладі не видно, але у нас є такий хор, який приїжджає з Варшави, його звуть Мара. Це діти з Білорусі, які живуть зараз в Варшаві. Так же не саме з Білорусі, але білоруси будуть. А інші країни – це буде Грузія, Єгипет, Індія. Буде Сербії два хори, Молдавії, з Болгарії, з Лотви, з України один хор наш, буде з Городка. 10 хорів буде поза наших межів.
3: Що можемо сказати про репертуари цих хорів? Може бути, будуть співи традиційної білоруської церковної музики, чи це буде старославянська церковна музика?
2: Буде церковно-славянська музика, чи по-білоруську я не бачила, це директор артистичної з юри. Вони вибирають твори, які висилають хори, і не знаю, які хори, які пісні хори будуть виконувати.
3: А хто виходить з класу літнього жури?
2: Жури буде слухати через 4 дні учасників хорів. Найважливіший в журі – це професор Володимир Волощук. Він дуже знаний в церковній житті. Выучал почти всех наших хористов, батюшек, псалмистов, поважанный человек нашей церкви в Польше. Так само будет профессор Половянюк, который изучает церковную музыку, профессор Грегорь Пецка из Католического университета Рублевского, который тоже занимается музыкой, профессор Марта Врублевска из Białostoku, pani Joanna Jurczuk z Białostoku, będzie tak samo z zagranicy profesor Aleksander Brandaus z Łotwy, Aleksander Barnea z Rumunii i może być dojedzie jeszcze doktor Дмитрий Булгарський з України.
3: І як ви самі зауважаєте, все ж таки фестиваль «Гайновські дні» – це більш релігійна подія, ці культурна. І пам'ятаєте, що на минулому фестивалі на відкритті були, наприклад, і воєвода, і маршалок. Що відомо сьогодні про вищу державну підтримку, про патронати?
2: Це мероприємство, яке дуже важливе для наших родаків тут, у Гайновці, всіх православних людей. Так само важливе мероприємство для наших dla całego województwa, dla całego naszej krainy. Patronom honorowym nasz prezydent Karol Nawrocki i od jego z kancelarii będzie ministra Beata Kempa. Będzie tak samo wojewoda, marszałek, będą posły, Може бути, приїдуть також амбасадори хоров міст, які приїдуть до нас хори за границі. Також дуже багато запрошених гостей буде.
1: Один 45-й міжнародний фестиваль Гайнавські дні церковної музики відкриється 11 травня і інаугураційним концертом Рижського православного камерного хору «Благовіст», лауреата гран-при минулих років. Увахот на усі концерти, прислуховувані і сподорожні мероприємства будуть вольні. Завершиться фестиваль 16 травня гала-концертом і обвіщенням переможця.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Радіо Рація.
2: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Мораль.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 10 година у Польщі, 11 у Беларусі.
4: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды 9 траўня. Хакеры з Беларусі атакавалі сеткі польскіх медлабораторій.

0: которой возникли проблемы про новую систему легализации у Польши.
1: С новинами Анжелика Голковская.
0: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды 9 траўня. 9 траўня дзень, калі мы ўспамінаем тых, хто перамог нацызм у другой сусветнай вайне і тых, хто не вярнуўся дадому. У Беларусі няма сям'і, якую б вайна абмінула. Мы памятаем гэты подзвіг менавіта таму, асабліва балюча бачыць, як памяць пра гэтую жахлівую вайну выкарыстоўваць як прапагандысцкі інструмент, каб апраўдаць новую, гаворыцца ў звароце.
2: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Наши деды и прадеды хотели, чтобы их дети и внуки жили звичайное мирное життё. Ходили в школу, кахали, працавали, будовали свои семьи. И они докладно не змагались за то, как белорусская земля становилась пляцовкой для чужой агрессии. Как тут стояли чужие войски, а с нашей краины робили крыницу погрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
0: Светлана Ціхановская таксама падкрэсліла, што побач з Беларусю сёння Украіна зноў плаціць страшную цану за права жыць на сваёй зямлі, размаўляць на сваёй мове і будаваць сваё жыццё. Менавіта таму памяць пра вайну павінна вучыць нас не вайне, а адказнасці і чалавечнасці. Польская сетка медицинских лабораторий «Оптимед» поведомила про кібератаку, якая відбулася 3 травня. Поводле попередних даденных, до інциденту можуть бути датичні хакери з Білорусі. Поводле заяви компанії, нападки могли отримати доступ до особистих і медицинських даних пацієнтів, у тим ліку номера песеля. Адрасов і виніку аналізу сітка означає, що говорка йде про потенційно високу ризику для безпеки особов. Після виявлення атаки системи були ізоляване, а компанія увела додаткові міри оборони. Клієнтам рекомендують уважливо сочити за махчимими махлярськими повідомленнями і при необхідності оборонити свої дадіне. Новая хваля санкций Евразвязу, якая вступила в силу у конце 2025 года, істотно ускладнила життё беларусам у Европе. Теперь головное правило такое, каб открыть або захаваць рахунок у ЕС, трэба мець дазвол на жыхарства у любой краіне Европейской экономичной зоны ці Швейцарии. Без гэтага документа зрабіць гэта амаль немагчыма. Але основное банковский рахунок павінны открываць амаль все банки, гаворыць прадстаўніца народной амбасады у Словении Александра Мамаева.
3: Для Беларусь для фізічных осіб, які легально знаходяться на території Європейського зв'язу, є легальна альтернатива, і вона називається основний банківський рахунок чи основний платіжний рахунок. І він регулюється директивою Європейського парламенту і совета номер 2014/92/EU, і це обов'язковий для виконання директиви для усіх країн. І у її зафіксована можливість відкрити цей рахунок усім, хто легально знаходиться на території Європейського зв'язу.
0: Александра Мамаєва сподівається, що білоруси скористаються тими відомі, які вони доносять до їх, каб вирішити проблеми з банківськими рахунками. У Польщі зафіксовані технічні проблеми при використанні нової системи подачі документів на легалізацію. Поводле інформації управління по справах іншоземців, користальники з електронними адресами на домені Mail.ru не можуть отримлювати оповіщення, бо система автоматично позначає такі листи як спам і блокує їх доставку. Відомство рекомендує використовувати інші поштові домени, каб позбігнути збою у комунікації і не стратити важне повідомлення при подачі документів. Нова електронна система легалізації іншоземців у Польщі дійничає з 27 красавіка. Більш новинок на сайте, в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
1: Сегодня в нашем помежье будет похмурно, с короткочасовыми дождями. Вечер будет слабый, 4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем от 7 до 11 градусов.
4: Радио «Рація». Перше трансграничне радио ФМ.
1: Прийшла вже третя година суботньої раніці з «Рацією». Припомню, що сьогодні маємо 9 травня. А у гэтай гадзіне, між іншым, Анна Шайковская запросіць вас на культурныя імпрэзы на Беласточчыне. Але ўжо праз некалькі хвілін пастараемся по телефону поразмовлять з нашою кореспонденткою варшавською. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.
4: Раніца з Рацією.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У Варшаві каля амбасади Росії у гэтыя хвіліны адкрываецца інсталяцыя. Падзею ладзіць украінская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава». На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Вітаю, Марына. Алло? Здаецца, ёсць праблема з тым. Алло?
2: Вітаю, радую вас, як ви себе відчуваєте, нормально, все в порядку, дійсно.
1: Дякую, що вас чую, бо деякі проблеми поки що з'явилися, але вельми радую вас, Марина, чуть. Вітаю вас сердечно. Скажіть, калі ласка, як розвивається подія, на якій ви знаходитеся?
2: Вітаю, так, насамрэч не самая, конечно, оптимістична подія розгортується сьогодні, тут 9 травня. Калі у Москве адбываюцца парады, урачыстая падзея, ўсё ж такі тут, у Варшаве. І, канешне ж, дзякуючы грамадскай арганізацыі украінскай «Еўрамайдан Варшава», адчуваецца, наколькі ўсё трагічна насамрэч у свеце. Не толькі у Расіі, але ж хутчэй у першую чаргу ва Украіне. Таму што тут сёння разгарнулася сапраўдная інсталяцыя, ёсць фотаздымкі, вельмі шмат якіх дзяцей. Гэтым дзецям зусім мала не то, каб гадоў, нават і месяцаў, то бок ёсць людзі, якія столькі-столькі нарадзіліся, ім там літаральна 2 месяцы, і вось яны ўжо забітыя, іх жыццё ўжо спынілася менавіта праз расійскую агрэсію. Канешне, усе гэтыя настроі вельмі адчувальныя, людзі, якія стаяць і заўважаюць гэтыя кадры, не могуць без смутку назіраць, і я чула размовы, якія менавіта вяртаюць тут, нават у Польшы, у іншай краіне, нас да таго, што адбываецца ва Украіне ў гэтыя хвіліны, ў гэтыя дні. А побач са мной зараз знаходзіцца прадстаўнік арганізацыі Мікола Варонін, які акурат распавядзе менавіта, як нараджалася менавіта гэтая інсталяцыя. Мікола, калі ласка.
3: Так, добрий день. Сьогодні ми перед посольством Російської Федерації у Варшаві. У Варшаві ми довго тут не приходили, тому що це вже в деякому сенсі було, не було сенсу, щоб тут робити якісь протести, тому що вони на них зовсім не впливали. Натомість сьогодні ми все ж таки вирішили, що ми будемо тут, тому що ми зробили так звану маленьку інсталяцію, вона не є великою, але це є лише частинка того, що насправді відбувається на даний момент в Україні, оскільки ми поставили лише трошки більше, ніж 100 хрестів з фотографіями, а так насправді маємо на сьогоднішній день підтверджених, згідно з офіційними даними, більше 700 дітей, яких вбила Російська Федерація. Пам'ятаємо теж про те, що 20 тисяч дітей Російська Федерація незаконно вивезла з території України. І далі ми маємо дітей, які перебувають під окупацією, і з них теж роблять вже так званих російських маленьких росіян. Треба про це все кричати, тому що ми так само домагаємося того, щоб ця інсталяція, цією інсталяцією ми хочемо звернути увагу політиків і попросити їх про те, щоб не тільки вони підтримували Україну, щоб Україна не впала, але так само, щоб почали діяти. Якщо вони хочуть, щоб Європа та Україна перемогла у цій війні, ми маємо все ж таки об'єднатися і робити набагато більше. Ми маємо пам'ятати, що, власне, Путін на нього є позов до міжнародного трибуналу карного. І саме через те, що вони вбивають і вивозять українських дітей. І, власне, це теж пригадування про те, що не треба забувати про те, що далі ми маємо його і всі, хто пов'язаний з цією війною, осудити. І ці люди мають понести повну відповідальність, тому що ми бачимо, ми маємо трошки більше, ніж 100 хрестів, але якщо ми подивимося на міста, які зазначені на цих хрестах, це починаючи від Донецька, закінчуючи Львовом. Тобто це територія цілої України, можна сказати, так? Тобто це схід, центр, захід України, і люди висилали нам свої фотографії своїх дітей або дітей, пов'язане з їхніми родинами, щоб пам'ятати про те, що неважливо, скільки там було років, 16, 13, 12 або тільки 2 дні, Путін і росіяни їх вбили.
2: Вельми показально дарыч, что на гэтых фотоздымках ёсць не толькі сольная выявы людзей, але ж яшчэ і на некаторых кадрах ажно тры чалавекі, трое дзіцёнкаў знаходзіцца. Больш за тое, мы размаўлялі з прадстаўніцай таксама ініцыятывы, і яна распавяла пра тое, што сярод гэтых людзей, што на фотаздымках таксама ёсць тыя людзі, якіх яна ведала асабіста, і гэта насамрэч паказвае толькі стаўленне валанцёраў, актывістаў Евромайдану ў Варшаве менавіта да гэтай падзеі. Нікола, што адчуваеш менавіта ты, калі ты глядзіш на гэтае фота?
3: Я відчуваю передусім смуток, тому що я дивлюсь, скільки маленьких людей, перед якими ціле життя ще було попереду, вони просто не можуть продовжувати своє життя жити, тому що їх вбила Росія, росіяни. Натомість так само в більшості все ж таки відчуваю те, що ми не можемо залишити то зло, яке зараз недалеко від нас, так скажімо, перебуває, ми не можемо залишити його непокараним. Ми будемо робити все, щоб росіяни понесли повну відповідальність. І це не тільки Путін, але більшість росіян, які були задіяні у цій війні.
2: Дякую великі. Спершу нагадаю, що сьогодні з нами тут знаходиться на акцію присутнішає представник Євромайдану Варшава Микола Воронин. До всього іншого, максимум на фоні ви відчуваєте, що їдуть тут громадський транспорт. Мені подається, що люди, які знаходяться і за рулем навіть сьогодні, і які їздять у цих автобусах, так само, може бути, зауважають те, що відбувається у цій хвилині в Україні.
1: Дякую великі, Марина. Але маю питання, чи може споткали ви так само білорусів на цій акції?
2: Ну, як мінімум, білоруська радіорація тут докладно присутнічає. Насамрэч, не вдалося мені з усіми порозмовляти, але я скажу по щирості, що навіть українських стягу тут не вельми шмат. Мені подається, що це позиція і це та сама акція, ініціатива, на якій не так важливо демонструвати адкульти, скільки показати, що ми всі люди світу переживаємо за те, що тепер у цій хвилині відбувається в Україні.
1: Дякую великі. На зв'язі з нами була наша журналістка Марина Савіцкая.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, полдень у Білорусі.
3: Трамп не виключив перекидку частки військ США з Німеччини у Польщу. Електронні черги з'являться і ще на трьох поміжних переходах Білорусі з Євразв'язом. У Білостоку відбудеться 10-й з'їзд делегатів Білоруського громадсько-культурного товариства.
2: З новинами Анжеліка Лялковська.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що часткова передислокація американських військ з Німеччини у Польщу махчима. Поводле ягоних слов, гэта може відбитися на фоні добрих відносин з польським керівництвом. Раніше міністр оборони США загадав вивести каля 5000 військовців з Німеччини на протягу года, а агульна кількість американських військовців у країні складає каля 36 тисяч. Напередодні президент Кароль Навро

0: Луцький заявив, що Польща готова прийняти додатковий контингент і має необхідну інфраструктуру для цього. У Європі у цілому дислоковано біля 68 тисяч американських військовців, з яких значна частка знаходиться у Німеччині. На трьох пунктах пропуску на межі Білорусі з європейським зв'язом планується введення електронних чергів і будівництво нових зон чекання. Нові системи з'являться у пунктах пропуску Берестовіця, Григорівщина і Кам'янний Луг. У кожним з них будуть створені пляцовки з електронною реєстрацією транспорту і поліпшеними умовами для керівців і пасажирів. Поводле плану електронна черга у Берестовіці запрацює до кінця 2026 року, у Григорівщині – у 2027 році, а у Кам'янному Логу будівництво почнеться у 2027 році. Нова система повинна знизити черги і зробити процес пересечення межі більш організованим. Завтра у Білостоку відбудеться 20-й краєвий з'їзд делегатів Білоруського громадсько-культурного товариства. Мероприємство пройде у закритому форматі тільки для делегатів і запрошених удільників. Однак організації підкреслюють, що це одна з ключових подій для всього товариства. Старшиня товариства Василь Сєгінь відзначив, що з'їзд підсумує 4-річну каденцію праці організації.
1: Краєвий з'їзд – це збір делегатів нашої організації, які проходять вводлі нашого статута раз у 4 роки. Вводяться виніки минулого 4 годжа, вибираються нові влади на чергові 4 роки. БГКТ, головне управління, старшиня. Во всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати.
0: А поводле слова Сігіня, на з'їзді може бути розгляджене і питання зміни керівництва організації на наступну каденцію.
1: Я хотів би, щоб це був чоловік толковий, розумний, перспектива і на далішу діяльність. Відомо, що діяльність у такій формі, яка вона відбувалася на протягу 10 років, у недалекій будучині, повинна кришку помінятися. Наші публіка і наших мероприємств з'являються люди вельми часто старішого покоління.
0: Після офіційної частки для удільників з'їзду запланований невеликий концерт. 20-й краєвий з'їзд делегатів пройде у юбілейний гуд, коли білоруське громадство громадсько-культурне товариство відзначає 70-річчя своєї діяльності на Подляшші. У Варшаві живим складом дебютував міжнародний студійний проєкт «Apple Picker». Його заснувальник, білорусь Микита Орлов, відомий так само і по гуртах «Союз» і «Кміт Ансамбль». Про вихід на сцену у форматі «Apple Picker» творця розповів.
2: Взагалі ідея живого составу «Apple Picker» була завжди. У мене в Мінську був живий состав, але ребята оказались в різних містах. І тому з самого першого дня в Варшаві у мене була мечта, задача зібрати состав. Но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве. И вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе.
0: Тепер у колективі грають артисти з Білорусі, України і Молдови. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежжы будзе сёння пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў. Вечарам тэмпература паветра 6-8 градусаў, а заўтра таксама будзе пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. І температури повітря днем від 13 до 10 до 13 градусів.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
4: Суботня раніца з «Рацією» закінчилася. Я Андрій Щепанюк. Дякую вам за те, що ви були. Byli wy razem z nami i raz witwaju się nie na dołucha, bo niekalki chwilin pośla 16 godziny u Polszczy z przyjemnością przywitaju was u programie Poetycznej Rozdumy. Ale i raniej nie opuskajcie naszych chwalał, żadaj wam dobrego dnia, dobrego nastroju i do sustreczy u efiry Białoruska Radio Racja.
3: Газетные выразки з міжвоєння.
5: знайомить Стась Дедерка.
6: Білорусознавство на Смоленщині. Антон Змагар у Чикаго. Білоруська читальня у Вільні.
7: Белорусская пресса 100 год тому.
6: У 1926 году газета «Советская Беларусь» написала про курсы белорусознавства для наставников Гомельщины и Смоленщины. У Менску отчиняются курсы для переподрыхтовки наставников белорусов Гомельщины и Смоленщины. Курсы организуются на сродки РСФСР и различены на 50 человек. Курсы протягнутся 2,5 месяца.
7: Беларусы у міжваенным друку.
6: Віленская газета «Новое життё» у 1923 годзе публікуе корэспандэнцыю з Чикаго. Беларускі рух усё болей і болей шырыцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Чикаго становіцца цэнтрам беларускага адраджэння. Тут знаходзіцца нашых эмігрантаў больш 35 тысячаў. Існаваў перш таксама і камітэт абароны Беларусі, але дзякуючы адсутнасці інтэлігентных працаўнікоў і таму, што камітэт не меў выразнага грамадска-палітычнага твару, ён нічога надто корисного не зробив для белорусской справы. У помешкання Саутсайдской школы белорусский деяч Антон Змагар, який недавно прибыл с батьковщины, прочитал лекцию на тему «Политично-национальное становище Беларуси». Не глядя на то, что в этот день было назначено много других лекций, белорусы пошли переважно на свою первую белорусскую лекцию. Собралось около 400 слухачов.
7: Беларусь у Интербельме.
6: У 1921 годзе газета «Еднасць» паведаміла, што ў музыкальна-драматычным гуртку на Біскупскай вуліцы ў Вільні пачне функцыянаваць чытальня, дзе будуць мецца ўсе тутэйшыя газеты на ўсіх мовах, а гэтаксама і варшаўскія, і іншыя загранічныя газеты. Уваход для сяброў гуртка бясплатна, а для іншых 15 марак за адзін раз і 300 марак за месяц. Чытальня будзе адчынена от 10 годины раницы.
7: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Набиття професорської бібліотеки. Білоруська праця під лозунгом «Help yourself». Баль-концерт у Нясвіжа.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі видання «Покліч» пише про набиття бібліотеки професора Доунар-Запольського. Центральний виконавчий комітет БССР асигнував сродки на набиття для Інституту білоруської культури бібліотеки професора Доунар-Запольського, яка складається з 15 тисяч книг. Більша частка книг відноситься до історії Білорусі, і опроч того, у бібліотеці знаходяться коштовне періодичне видання 18-го і першої полови 19-го століття.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Віленське видання «Нове життя» у 1923-м присвятило матеріал білорусам у Чикаго. Їх налічується православних більше як 35 тисяч, стільки ж і католіків. Національна свідомість серед перших більше, як серед других. Білоруси православні зорганізувалися коля таких установ Георгіївського братства, Народного православного товариства і Владимирського братства. Католіки головним чином згрупувалися при Зв'язку народовим польським і при Зв'язку соціалістів польських. Велике одродження на батьківщині широкої хвалі долетіло і сюди. І тепер як православні, так і католіки зрозуміли, що усі вже показані громадські установи абсолютно не відповідають ні громадсько-політичному настрою, ні родних там у далекій Білорусі. Коли опошніми часами знову повелася доволі енергічна, справжня білоруська праця під американським реальним девізом «Help yourself» – «Помагай сам собі», зауважується, що наші білоруси вже шукають білоруського шляху, по яким повинні йти громадське життя, задовольняючи свої духовні потреби, так само і виповняючи обов'язок перед своєю батьківщиною.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: У 1923 годі газета «Нове життя» повідомила про баль-концерт у Нясвіжі. Нясвіжська білоруська мішана гімназія ладила білоруський баль-концерт на користь незаможних учнів і вучаніць у гімназії. Вучаніцями вельми удала була згуляна п'єса Ляхновича «Чорт і баба». Урешті хор гімназіальний під керівництвом вучня Шнаркевича пропаяв білоруські гімни, білоруські народні пісні. Хор виступив у білоруських національних костюмах і вже третій раз своїми пекними співами здоволив нясвіжську публіку. Після спектаклю скоки почалися білоруським національним скоком Лявоніхою, яка так уподобалася молоді, що у протягу вечорини була виповнена некілька разів.
2: А хто там іде?
0: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

Привітання. Я обіцяв вам розказати про Кіпр з Кіпра. І ось роблю, як обіцяв. Кіпр. Остров, який здається старожитним, є ще до того, як ми починаємо про його думати. І коли шукати перші сліди в історії, вони сходять так далеко, що вже тяжко відділити факти від міфів. Люди живуть тут з неоліта, за кілька тисяч років до нашої ери. Є ще без письма, без держав, але вже з розумінням, що це місце зручне, тепле, багате. Перші справжні письмові згадки про Кіпр з'являються в старожитних цивілізаціях у Сходу. Його віддали єгиптяне, про його писали в месопотамських текстах, і вже тоді остров був часткою гандлівих шляхів. Він не був ізольований. Наоборот, він був вузловим місцем, де пересікаються шляхи поміж Єгиптом, Месопотамією і землями Егейського моря. Але саме цікава історія – менавіта назва. Кіпр. Откуль яна? Є некілька версій, і кожна з них звучить як особна історія. Одна з самих розповсюджених – від слова «медь». У старожитності остров був одним з головних центрів здобичі медзі в Міжземномор'ї. На латині «медь» – це «купрум». І навіть сама назва металу в європейських мовах походить від виразу «аес купрум» – кіпрський метал. І тоді Кіпр – це просто остров медзі. Остров, який потрібен не тому, що він пригожий, а тому, що він заможний. А є ще одна версія. Більш тиха, більш природна. Від рослини – кіпарису. Остров покритий деревами, які стали його ім'ям. Це вже не про гандаль, а про ландшафт. Про те, як люди називають місце тим, що бачать вокруг себе. І нарешті є версія, яка веде у міф. Кіпр – це остров Афродити. Афродита, богиня кохання і пригожості, поводі легенди, народилася менавіта тут. Вийшла з морської пени каля гэтых берагов. І в этом сенсі Кіпр – це не просто географія. Гэта місце, де поводі уявлення старожитних з'явилася сама пригожость. І коли злучить всі гэтые версії разом – метал, древи, міф – зникає відчування, що назва Кіпра – і має одного походження. І вона, як і сам остров, складається з пластов, з гандлю природи, з практичного і поетичного. І, махчима, це є саме докладне описання Кіпра. Бо Кіпр з самого початку – це не просто місце на мапі. Це кропка зустрічі людей, культур, історії. І, як ви бачите, навіть його ім'я про це говорить.

Кіпр. В остров Міжземне море, які на протягу всієї своєї історії робляться часткою чужих маршрутів. Тут не завсюди вирішають, що буде далі. Часом це роблять інші люди, не жихари острова, а часом це робить просто само море. 1191 год. Європа живе ідеєю крижових походів, звільнення гроба Господня. І самий легендарний, самий відомий удільник гэтых подіяв – ангельський король Ричард Львіне Серце. І он нетиповий король. І он амаль не буває у себе в Англії. І он амаль не розмовляє по-ангельську. І он народився у французьких землях. І он говорить по-французьку. І устримає свою владу як сродок. Сродок для війни. Каб пасти у поход, і он продає все, що можна. Землі, посади, привілеї. І он літерально перетворює свою країну у ресурс. В ресурс для війни, каб собрати гроші і війська. І он збирає велике війська, 17 тисяч чоловік. Рицари, кольчуги, лати, лучники, піхота, коні. Все це ладується у кораблі. І гэта армада, гэта не подорожжа. Гэта рух на войну. Менавіта кірунак война. Пара беллум. Армада рухається на усход, але у некий момент у страву виходить стихія – море. А море ніколи не лечиться з чоловічими планами. Яно дійничає по своїм плані. Тут, на Кіпрі, завсюди недзе побач ще грецькія багі Зевс, ось там гора Зевса або Посейдон. Починається шторм, кораблі губляються, частка навіть гине, частка зникає со зроку, і некілька з їх прибиваються до берегов Кіпра. Ось недзе тут недалеко, а для Масола, докладно я не ведаю, напевно і ніхто зараз не ведає. Кіпр у гэтый момант не пусты востраў. Тут улада ў руках чалавека, які назваў сабе імператарам. Але звярніце ўвагу на імя гэтага чалавека. Ісаак Камінін. Сапраўды, быццам бы гэта проста нейкі беларускі хлопец, ну, натуральна, з нейкімі габрэйскімі каранямі. Але ўсё ж такі наш беларускі Ісаак Камінін. Гэта прадстаўнік Візантыйскай імперіі, але незаконний керамік. Йон так само захопив остров з допомогою наймітов і керує досить жорстко. Конфіскує майомость, карає, тримає владу страхом. І ось, до берегу ягоного острова підходять ніякі кораблі. Гэта ще не войско. Гэта ніякі кораблі, які відстали від основного флоту. Серед їх Берангія Наварська, нявеста Ричарда Львіне Серце і ягоная сестра. Гэта істотна, бо гэта ўжо не проста выпадковыя людзі. Гэта частка ягонага асабістага свету. І тут Ісаак Камінін робіць самую вялікую памылку, якую ён зрабіў у сваім жыцці. Ён вырашае, што ён можа захапіць гэтых людзей у палон ці ўзяць пад кантроль, каб потым выгадліваць для сабе больш прыемныя нейкія ўмовы. Для чалавека, які называе сабе імператарам, гэта ход нават разумны. Ён бярэ пад кантроль закладнікаў як палітычны інструмент. Яму здаецца, што ён атрымае перавагу, але ён не разумее галоўнага. Ён ужо ўваходзіць у гісторыю, дзе дзейнічае іншы чалавек. На даляглядзе з'яўляецца армада Ричарда Львінае Сэрца. І з гэтага моманту падзеі паскараюцца. Ричард высаджваецца ў Лімасолі і дзейнічае досыць проста. Спачатку ён патрабуе вярнуць людзей і маёмасць. У адказ ён чуе адмову. І уявіце сабе, войска, якое рухаецца на вайну, войска, якое збіраецца захапіць Іерусалім, войска, якое збіраецца паканаць сапраўдну магутную сілу войскі Салахаддзіна, вядомага ў нас як Саладзін, вось гэтае войска на нейкай невядомай выспе чуе адмову. І тут пачынаецца сапраўдная вайна.

все ж таки, що таке проект К6 Life? Яка концепція, які цікавостки? І у якому стані тепер знаходиться білоруська молода музика? Про гэта і не толькі у розмові з заснавальниками К6 Life Стасом Мурашком і Антоном Шніпом.

0: Абагульняючи, можна сказати, що усе нове повстає на могилах. Так збудований світ. Одні відходять, а на їх місця приходять інші. І так від віків це крутиться і не за много у тим випадку міняється. Тільки що серед тих же могилів є і тия, які я під накиданой землею хоронять тіли, як же часто молодих людей, які загинули у смертних боях. Особисто належу до покоління, якому наканаваним було відать місце вічного спочину тих, які загинули у часи Другої сусвітної війни. І тия місця далі існують, так як могили білорусів, які на Білосточчині загинули з рук польського підполля уже після війни. Але тепер з очей не сходять в образи, убачені у телевізори чи сєчіві. Тисячі могил забитих у час російсько-української, так моцно непотребної війни. І пошираються тия могилки, і конца їм не видать.
1: Нас так удасава. Тяжко утримати гэты світ на плячах, нават волатам. Тяжко утримати гэты світ на плячах, нават волатам. Тут хоч маленький свой лёс паспрабуй данясі. Верасень б'є капытком і б'яскунцае золата сыпле на вуліцы. Хопіць нарэшце на ўсіх. Хопіць на кожнага гэтае крухкасці горкае, памяць сціскае ў кішэні каштан маячок. Вечер нябачны спагадліва золатам шорхае. Верасень, тёплы алень, ліжа соль з моїх щок.

0: Nie budziem się nie świadkować dnia pobiedy, ale i nie zabudziem prausich tych, jak je u czas druhoj suświetnaj i usich inszych wojną zaginuli. Wieczna ja im pamięć. Jany tak sama kryczać suprać wojny. A kali zajmajem się mastactwam, to i podkreślić treba, że to ludzi kultury wielmi czasta i wielmi chutka baczli to je, ad czego inszyja adwaroczwali swoje halowy. Przykładam niechaj budzie Giernika, Pablo Picasso, cicha ciap takiwoś wiersz Anatola Wiercińska.
1: Anatol Wierciński, nie nazywajcie rakiety krylatymi. Nie nazywajcie rakiety krylatymi. Takim epitetem ich nazywać, geta amal što paetyzować. Тут памяркоўны я занадта мы. Пакінем прыметнік гэты за рэчамі, за тымі справамі чалавечымі, з якімі здаўна стасуецца ён. Крылаты вецер, крылаты звон, крылатая мара, вера крылатая, крылатая муза, крылаты пегас. Поэт молодых называл орлянятами, орлина крылатым назвал свой час. Не называйте ракеты крылатыми, ракеты грозят великой бедой. Зовите докладными, зовите проклятыми, зовите дьявольскими аппаратами, але не зовите только крылатыми. Не тая крылатость, выпадок не той.

0: Ну, ось питання, що мені робити, як тебе любити? Але у нас уже є телефонування з Голландії. Спадар Андрей, якого сердечно вітаємо в нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий день з Голландії. Я хотів би скласти найлепше пожадання з нагоди Дня народжень Агнешки з Білостока, з вулиці Калінової. Це найлепше пожадання. А так само для усіх слухачів, для Радіо Рація, для людей з Харадка і з Матейкової Гори, і так само з Білостока.
0: І для нас так само. А скажіть, як там на дворі у Роттердамі, так? Чи?
1: Не у Роттердамі, але в Голландії сонце світить.
0: А ось, їдемо в Голландію, у нас так хмарно і доволі сумновато. Ну нічого, будемо чекати, що з цієї Голландії прийде і до нас сонце. З вашими пожаданнями. Добре, вельми дякуємо за телефонування, усього доброго. Усім нашим слухачам, а перед усім усім, хто слухає нас у Голландії.
2: З нагоди дня народження моєї бабулі Касі, яка я своє свято буде відзначала у суботу 2 травня, жадаю їй здоров'я і довгих годів життя, онучка Магда і її сім'я.
0: Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для сябрівки Крисі з Ласінки передає Генек з Мохнатого. А у нас уже добрі грейки і у білій сукенці пісню вибрав Андрей з Голландії.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі Левкі, Калябельська. І з подарення Юстина, яку сердечно вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотів би скласти пожадання для свого партнера. Чого найліпшого з оказі іменин з Юрія. Всього-всього найліпшого. І 100 лет чуткого. І хотіла би скласти... Хотіла би пісню. Не знаю, чи маєте, чи ні.
0: Ну, маєм. Пісня про кохання Аса Юстіна.
1: Так.
0: Спасибо. То з дедикацією для вашого коханого, так?
1: Да, Юрка, так.
0: Добре.
1: Так.
0: Добре. Дякуємо вам за телефонування. Усього доброго у Лєвкі і від Білоруського радіо. Рація пересилає.
2: А чергове я пожадання є з нагоди 55-ї годовини шлюбу, які відзначають Ян і Євгенія Хілімонюк з Городіська. Кохані батьки і дядулі, з нагоди вашого свята хочемо подякувати вам за усе, що ви збудували разом, не тільки для себе, але й для нас. Дякуємо вам за створення дому повного тепла і любові. Ваша любов, взаємна пошана, пошана один одного і підтримка були завжди нашим найбільшим скарбом. Жадаємо вам чергових супольних годів у здоров'ї, пашані і у згоді. Кохаємо вас. Гэтага усяго жадаюць дочкі Юстына і Івона з бацькамі.
0: А пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця для таты Генка, Галіны, сястры Касі і Янка, для Ніны і Колі Гудковіча з Гайнаўкі, для Янка і госці з Беластоку, Крысі Аксайчук і яе бацькоў Базыля і Аніты з Ласінкі перадае Гося з Мохнатого. А у нас ўжо песня пра каханне і ас.

0: Подожди, концерт пожаданял. У нас на сувязи чудовные зубры. Весна уже в зубрах напевно. И спадар Мечислав. Спадар Мечислав, правда?
1: Весна, весна уже.
0: Весна. И чоромуха цвете.
1: И там уже веселее. Но будем переходить до пожидания.
0: Певно, что так.
1: Ну так, для дочки Мартини з мужем і дітьми усього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки другої Еви з мужем і дітьми щастя, здоров'я, усього доброго. Для свату Гайна Куватська і Халіни Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для Аліни Раєцької з Міхалова усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шеремета з Білявіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дороти і Мірка Вільдовича з Белевіт, усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Наліванько з Крабляків, усього доброго, йому теж щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик Бандару, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стася і Ані Біляняк Подозірну, всього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла Подозірну, всього доброго йому. Для Роберта і Ані Зубрув Дясковських, усього доброго, щастя, здоров'я. І для вас, Радіо Рація, всього доброго. І дякую за пожеданню.
0: Ми дякуємо за те, що ви разом з нами і пересилаємо найкращі пожадання у зубри від Білоруського радіо Рація.
2: Pozdrawiają swojego synoczka Ihara, swoich baćków Mirailu i Walencina Sadowskich, swoją siemię, panią Walencino z Szczaromchi, pana Dawida z Wasilkowa, spadara Andrzeja z Plosak, spadara Damiana z Siedlec, spadara Daniela z Zabludowia, was wiaduczych radioracja, życharów wioski Makałka, słuchaczów z Polszczy i Zamiarzoi. I proszę pieśnią Malitwa Maci, kolektywu Tercet Siemijny z Makałki. Привітання передавала Ельвірка з Макалки.
0: Ставимо цю пісню, відома, у чергу. І вона коротенька, я покуль, що так, що, напевно, не у забаві прогучить ця пісня. А тепер у нас зорка і, ну, ось несподіванка.

0: A pierwsze telefonowanie u tej chacinie podlaskiego koncertu pożądaniał majem z Repczyc, na suwiezie Łukasz i słuchajem.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałbym pozdrowić swoją mamę Basiu. Chciałbym pozdrowić swojego tata Mirka. Chciałbym pozdrowić swoją siostrę Magdu. Chciałbym pozdrowić Łukasza z Grada Opatrucza. I pieśni chociażby A7 Szkarowskiego.
2: Usią chyta budzie nie w zabawie. Dziękuję za telefonowanie. U nas jest jeszcze jedno telefonowanie. Spadar Witalii z Taparką. Serdecznie witajemy u naszym efiry. Tam podobna czarumuszka ćwicie, tak że u głowie krużyca, prawda?
3: To prawda, prawda.
2: Kalileska.
3: No i tak, что кажу, и только что пришел с Почаровухи до хаты, но там нема телефону, и так что витаю радио рация, и сердечно, и всех этих, что поздравляю, и много-много им всем жадаю здоровья и всего наилепшего, и вам радио рация тоже. Хочу поздравить сестру Веру Шернев и ее целую родину, Нину и Васю Состачка и их целую родину, Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою Майстрові з Рудут, Веру Таранта з Кашельов, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трот з Бєльська Подляскага, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Дєню Млодяновську з Гайнавки, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Іменника свого Віталія з Харошці і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облокчини, Гришу Борону з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Маришу і Янка Боровік з Єлянки, Янка Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Тапарков, і всіх жихарів Тапарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І виходьте завтра на лавочку всі і будемо нюхати, як чоробка пахне.
2: Ну, особливо вечором, особливо вечором. Але кажуть, що гэта не надто так у голові пазней моцна кружиться, коли так нанюхаєшся моцна чаромхи.
3: Цілий день сидіти, але посидіти годинку, то не кружиться, але парфумуватися не треба.
2: Ага, ось так. Усяго понемножку, як калісті казалі. По крышачку. Вельмі дзякуем за телефанаванне, прывітанне перасылаем у Тапаркі. А цяпер вось, калі мы ўжо так узялі два телефоны, тагды будучы дзве песні. Едуць гарадскія, іж згаданая белая чаромушка, якая так моцна пахне. Так што, калі ласка.

0: Do nas zatelefonowała się spadarnia Halina z Paulau. Witam i słucham was. Halo, słucham.
1: Halo, halo, pani Halina.
2: Halina, tak. Tak,
1: kali łaska, wy już u efiry.
2: Тут може зачинк. Я хотіла би поздоровити твою сестру Ірену з родиною, życzyć jej усього найліпшого, przede wszystkim здоров'я, Ірена, тобі. І хотіла би поздоровити сердечно родину Мушинських, Маричу, яка перебуває у дочки тепер, мої сусіди тут, вже не маю нікого тут близько. І Валю, котрою вона в дочки перебиває з родиною. А шчególnie хотіла би подякувати Генкові, їхньому синові. То мені так багато допомагає. І всім, котрим мені попросту допомагають, не буду виміняла усіх. Але Генек, дякую тобі за все. І хотіла би ще поздоровити Галю і Леоніка Леончуков, Сальніков, міна заблудов. Галя, здоров'я тобі, так само і Леонік тобі. А ти, Галя, не бідуй про ту свою ножку, що у внука затанцюєш, який буде мав недавно шлюб. І поздравляю з Павлом Мінку і жінку. І, ойко, ж такого ж я хотіла. Господи, як я не люблю так на хутко. І, ну, і не припав. А, Марисю Хвойко з її сином з Білостоку, з Пьотрком. І дякую, що вони там мене поздравляють. І то би було б усе.
0: Dziękujem wam za telefonowanie. Usiechu wam dobrega.
1: Usiechu dobrega i właśnie tu u nas już po czerzie głubaja noc i żółte tulipany od lidera.
0: A my zostakajmy się już zaraz pośle na winał. U czerwowej godzinie podlaskaha koncertu po żadaniu.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 21 година, у Польщі 20 годин. Светлана Тихановская звернулася до беларуса з нагоди 9 травня. У Белостоку коаліція «Латушка» і «Рух за свободу» провела зустрічу з виборцями. Джон Коул пообіцяв звернути адмисловую увагу на лёс одной з політзняволених. У студії з новинами Владимир Лапцевич.

0: Подляжский концерт пожаданий до нас. Еще раз дозвонилась с подарняка Алина с Новой Воли. Еще раз сердечно витаем.
1: Первое, что поздравляю, то за Нину и Зину Хилевлюк Павлов, Литку Семенчук с Михалова, с родинкою поздравляю. Поздравляю родину Панфилюков Дубит Церковных. И поздравляю паню Касю Королевскую. Здоровечка вам жадаю, пані Касю, бо вона вам вельми потрібна. Ну і поздравляю ще раз всіх слухачів Радіо Рація, всім желаю здоров'я і спокою на світі. Ну і дякую вам, Радіо Рація, ще вас раз поздравляю.
0: І ми вам дякуємо за те, що ви разом з нами. Привітання у Нову Волю від Білоруського Радіо Рація. Пересилаємо.
2: А чергові пожадання маємо з нагоди дня народження. У Даніельку наш кахане, будь завсюди таким каханим і з усмішкою. Нехай здійсняться мари, многоє літа, привітання для гостей і ведучих.
0: Сердечне гаряче вітання з Білостоку Леону Шведу, Єжу Олесюку, Вітку Соху, а так само усім знайомим досилає Надя Цетра просить пісню «Зілля чароўна», яно вже було, але у нас ось тепер ёсць сустрэча з домом, так само Мирослава Туровська, думаємо, буде та сподобається.

0: Падлярскі канцэрт пажадання у нас тэлефанаванне чарговае з шчытоў спадарня Галена. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Поздравляю вас, ведушцы. І хотела згадаць звычайна 14 травня дзень рождэння моя сынова Марыся Романі будзе сходзіць у дзень рождэння. Чого найлепшого? Крепкого здоров'я, благополуччя ёй, исполняння всіх марок. И вокруг много жучливых людей, и много-много лет мы еще спеваем.
0: Так, еще нечто?
1: Ну, и вот тут вообще Пищева, там Рафал, и четки все.
0: То все зараз за столом святкуете?
1: Нет, не, не святкуем еще до первого
0: затыка. А будет еще? Ага. Ну, так будете святкувати.
1: Ну, поздравляю пані Валю і пані Аню. Бо хорошо ви проводите радіорація, бо пані Аня була одного року моєї тітки там нагрівала в Гайновці. І так нам файно все сподобалося, так файно ведете, що такої радіорації є. І життю вам добре, крепкого здоров'я і спокою на світі, ком що був.
0: Вельми вам дякуем щиро. І вам так само пересилаєм привітання від нас. Так, у нас тут чекає малиновий дзвон від Примакову. Сподіваємося, вам сподобається.
1: Добре, спасибо.
0: Вельми дякуємо. Усього доброго.
2: 14 травня свой день народжения будет отзначать Марыся Романюк из Игнаток. Разом с великим букетом червоных ружей многие алеты спевают, да передают пожадание наимацнейшего здоровья, как наибольш сонечных дзён, зычливых людей у новоколи, да здейснення усіх мараў. Пожадание передают муж, тёща, Рафал, Крыся, Евгения с семьей, Ирена с семьей, Янка, Аня, Дарек с маленьким Александром, тетя Галіна з Гайнаўкі.
0: Александру Кулаку з нагоди дня його народзіна у пожаданні моцнага здароўечка, щастя, потехи ад унука, ад исполнення мараў досилає каханая дачка Бася з Марком, а так сама унуки Наталія і Якуб. Многія лети. А у нас ужо малиновий звон і примаки.

0: Mamy telefonowanie ze Stołpcą na suwiesie z Padarnia i Jola. Dobry wieczór i słuchaję.
1: Ja chcę składać życzenia dla mamy z nachody dnia narodzenia 11 trawnia budę. I pytel Anna z wioski Wyciółki od dzieci, wnuków i prawnuków. Bucha to szczęścia, zdrowia, no przede wszystkim zdrowia, bo jego brakuje. I żeby zazdy wsi tak samo do jej przyjeżdżali, odwiedowali jak odwiedują. No i jeszcze przy okazji wszystkich, kogo znają, swoją chrzczoną i z Uryszkowa kławdzinych dziewczat Galu, Anielu, Irenu. No i wszystkich słuchaczy i dziękuję za to, że dodzwoniła się i że mogła
2: to my dziękujemy za to, że wy dzwonili i dozwonili się i za to, że wy razem z nami сегодня. Wielmi dziękujemy za telefonowanie. Pieśnia Serca nie kamień, jaką wyprosili, będzie krzyżku później, jak tylko skończymy przedawać przywitanie. Dobra?
1: Dobra, dziękuję.
2: Usiechło wam dobra. I jeszcze jest jedno telefonowanie. Teraz suprośli z Padarnia Marta, jaką tak sama serdecznie witaję u naszym efiry. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Radio Racja. Dobry wieczór. Ja chciała składać pożadania naszej cioci, u której my wczoraj gulali na urodzinach. Ona miała swój krągły jubilej, 80 lat. My jej życzymy, cała nasza siemia z podworka z Kałodnego, co w gminie Haradok, gdzie to je rodny podworak. Życzymy jej mnogo zdrowia, szczęścia, błogopołucznia i wsio, co ona od Boga żadaje. Tak nasza babcia kiedyś kazała. To my jej mocno pozdrawiamy. Pozdrawiamy to, że maładych, który je rok temu brali ślub. Nasza Ania z Marcinem z Supraśla i Natalia z Michałem aż z Tarunia. I pozdrawiają wszystkich życharów Supraśla, wszystkich życharów Kałodnego i pozdrawiają swojego mużyka, który za mną już 28 lat co polno my z sobą żywiemy. Wszystkich pozdrawiają i was Radio Racja.
2: I my tak samo dołączamy się do tych pożadań dla was i dla waszego męża i dla wszystkich suprośli. Usiego dobrego i dziękujemy, że wy razem z nami prowadzicie ten wieczór.
0: Dobry dzień wam, Radio Racja i nasz lubimy koncert pożadania. Witaj z Dubiny, Stepan Biaroza. Ja tylko że wiernął się z toparką, ale думаю, że paśpieją, pieradają najlepsze, ja serdecznie pożadanie zdrowia, do usiego dobrego mojej szwagierce Galinie Danieluk z ulicy Białostocka i Uchajnaucy, jaka 11 trawnia będzie odznaczać dzień narodzinę. Do pożadania o Galinie dołączается mąż Piotro i usiasi ja, tak samo Elwira z Bartkam z Taparką. Takież same ja pożadanie pieradaju z nachody minąłszych imianina u Jurku Kisły z Hajnauki, Jurku Kalina z Kaszalą, Jurku Leszczyńskiemu i Jurku Dziaszuk od was po pracy. A tak samo usim Jurkam, jakich ja znaju i jakich ja mnie nie znaju. De usim adresatam proszę przychorzyju pieśniu Świtanka. Dadam, że u ich usie przychorzyja. Lieta maładyje. Вельми вам дякую, Степан Бяроза. Лето молодые, это уже песня
2: гучала сегодня. А завтра у годки своего шлюба будут отзначать Ирена и Мирослав Козловский из Белостоку. С этой нагоды жадаем им наступных супольных пригожих многих летов у счастья, здоровья и спокою, каб радовалися одно одним дятьми и маленькой внучкой Викторией. Мама Зина, сестры Ивона и Алинка с семьей, бузячки. И просят песню «Зорки», бо это самый любимый коллектив ихний. Побачим, что нам сместится сегодня.
0: A пакуль што перадаем вітанні нашым дзядкам Валенціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска-Падляскага. Моцна вас абдымаем, горача цалуем і дзякуем за вашую цярплівасць, унучкі Ліліана і Б'янка.
2: А 6 траўня свае імяніны адзначаў мой каханы муж і бацька Юрка Казачук з Беластоку. Жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, спакою, спаўнення ўсіх мараў, добразычлівых людзей у наваколлі і ўсяго найлепшага. Усяго гэтага жадаюць жонка Галена, Лукаш і Паўлінка з Хрыстафорам.
0: Для хрышчонага, які 2 траўня адзначаў свае народзіны, пажаданні шчасця і здароўя перадае Магдалена.
2: Для мамы Аніты і таты Базыля добрыя пажаданні здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае дачка Крыся.
0: Для Магды Баркоўска і пажаданні моцнага здароўя, выдатных адзнакаў і добрых сябровак перадае мама, а таксама для Мірка Юргеля з Длугосельц, для мамы і таты многія леты.
2: Самыя сардэчныя, найлепшыя пажаданні для каханых дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся і жонкі Дароты. Пажаданні ад Томаша зваліла ў станцыі і яшчэ просяць песню добрых грайкаў. Добрыя грайкі ў нас сёння гралі шмат, але пабачым, на што нам хопіць месца.
0: Я яшчэ на электронны адрас прыйшлі 2 пажаданні. Яшчэ пакуль песні прагучаць, прачытаю ўсім слухачам радыёрацыя, вядучым дэжыхарам гміны Гарадак цёплыя пажаданні. Жывіце здаровыя і багатыя. Песня «Малінавы звон» ўжо гучала. І яшчэ адны пажаданні. Каханаму сынові Рафалові Кокусові з Беластоку з нагоды 40-го дня народзіна усяго найлепшага здароўя, міласэрна, любові і радасці з жыцця жадаюць бацькі.
2: А вось, тагды у нас, што ж, сэрца не камень, і пабачым, што нам яшчэ увойдзе сёння. Мы, што ж, для вас сёння працавалі альбо разам праводзілі добры час. Аня Шайкоўская.
0: І Валя Лаеўская. І нязменна дапамагаў нам Сергей Верамієнка.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що міжрелігійний діалог – це ключ до предухилення радикалізації. Папа закликав відказувати жестами клопоту на культуру відчуження і смерті. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 9 мая вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV нагадав, що справжній поспіх у спорті вимірається не тільки перемогами, але й здольністю бути прикладом для інших. Він закликав сьогоднішніх чемпіонів Італії по футболі бути свідками правдивості і сумленності для молоді. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані спортсменів, керівництво і тренерський штаб футбольного клубу «Інтер», який сьогодні переміг у чемпіонаті Італії. Многія молоді люди в гэтыя дні глядяць на вас як на сваіх герояў, як, напрыклад, для пераймання, і гэта ўскладае на вас адказнасць, якая выходзіць за межы спартыўнага выніку і робіць вас як спартсменаў сведкамі каштоўнасцей, падкрэсліў папа. Каля 35 гадоў таму святы Ян Павел II казаў пра гэта падчас сустрэчы з прадстаўнікамі вашага клуба. Узгадаўшы яго значную ролю ў гісторыі італьянскага футбола, ён звярнуўся да футбалістаў і кіраўніцтва з такімі словамі: «Няхай многія змогуць убачыць у вас і ў вашых паводзінах сапраўднасць і бездакорную сумленнасць». Гэта словы, якія і я хачу сёння паўтарыць вам, яшчэ раз выказваючы мае віншаванні, сказаў пантыфік. Лео XIV подкреслив важность міжрелігійного діалогу і агульної відказності релігійних лідерів у справі миру, справедливості і оборони чоловіка.

0: Сьогодні у катедральному костюлі з спаткані розпочинає духовна конференція. Зустрічі протягуються на баженстві, свята імша, танцевальний вечір. А на завтра молодь виручить у пішу пілігримку разом з іншими її удільниками у санктуарій у Лагішині до чудодійної ікони Маті Божої, головної опікунки Пінської діацезії з титулом «Королеви Полесся». У Мінську молилися за Льва XIV у першу годовину його обрання папом. У п'ятницю митрополит Мінсько-Могильовський арцибіскоп Йозеф Станєвський у архікатедральному костюлі узначарив святу імшу в інтенції пантифіка. Так само в архікатедрі відбулася імша за папу з ділом Мінського катедрального капітулу святого Михайла Архангела і Маті Божої Буславської. 30-ю годовину смерті ксенза інфулата Станіслава Кучинського відзначили у Альковичах на Вілейщині. Напередодні годовини смерті заслуженого святара, першого ректора Вищої духовної семінарії у Гродні, генерального вікарія Гродзенської діацезії, духовенство наведало його родную парафію і місце поховання на території костюла. Митрополит Мінсько-Могильовський арцибіскоп Йозеф Станєвський узначалив жалобну імшу і благословив помнік на могилі ксенза Кучинського. У імші удельничали так само біскуп емерит Тадеуш Кондрусєвич, допоможний біскуп архідіацезії Юрій Касабуцький, семінарійна супольність. На Гродзенщині протягується перегринація образа Маті Милосердності. У авторок парафія у Сірішках на Шушенщині зустрікала копію ікони Маті Божої Вестрабрамської у межах перегринації, яка проводиться з нагоди 35-ї годовини заснування Гродзенської діацезії. Разом з пробощами містовою супольністю образ зустрікав біскуп емерит Олександр Кашкевич. У гамілії під час імши ієрарх захвостів усіх присутніх доручить Маті Божій усе те, що лежить на їх серці, бо кожна ласка з неба сходить на землю праз руки Марії. Подрихтована поводлі Грудненці збиває, Касюлік Мінск збиває, Пінск ДТЯ збиває і власної інформації. Павел Міскевич спеціально для Ватикан Ньюс.
1: Тиждень у Білорусі.

Розважання до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачу, сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 6-ту Великодню неділю, поводлі Святого Яна, 14 розділ, від 15 до 21 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час Ісус сказав своїм учням, «Калі любите мене, будете заховувати мої заповіді. Я попрошу Отця і дасть вам іншого сутішальника, каб був з вами навіки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає, а ви його ведаєте, бо й он з вами єсть і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас». Ще крихту, і світ уже не вбачить мене, ви ж бачите мене, бо я живу, і ви жить будете. У той день спізнаєте, що я у Отцу моїм, і ви во мне, і я у вас. Хто має заповіді моє і заховує їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить. Отець мой і я полюблю його, і об'явлюся йому.

0: Ці мобілізують нас так, як перших християнів, слово з Євангелія поводлі святого Яна? Можна міркувати, що їм було легше повірити, бо вони бачили цуди і оздоровлення. Однак же Єзус сказав, щасливі ті, хто не бачив, а повірив. У діях апостолів оповідається про віру людей Самарії, про те, як дякуючи прийняттю Божого Слова відбувалися цуди оздоровлення, визволення до понтанності. Боже Слово має велику дійсну моц. Махчима нехто скаже, не потрібне були б оздоровлення, коли б не було хворобу, не потрібне були б визволення, коли б не було опантанності. Але, на жаль, так наше життя на землі побудовано і заплановано, що ми не встані самі визволитися від проблем. Святий Петр у своїм посланні раїть нам так. Робіть їх це лагодно. З боязю Божою і добрим сумленням, каб у тим, за що обговорюють вас як злочинців, були осоромлені ті, хто ганить ваше добре життя у Христі. Бо ліпі, коли в гетем воля Божа терпіть за добрі учинки, чим за благі. Перше послання святого Петра, 3 розділ. Це слово варто обдумати, порозважати над тими, бо є так шмат людей, які ображають тих, хто у своїх діяннях керується добрим. Слово Христа про любов, вірність, а так само про послухмяність закону. Бо чи не гэтым з'являється заховування заповідей? Варто бути вірними, законопослухмяними і милосердними. І тоді ми дочекаємося життя, якого чекаємо, життя вічного. Бог дає нам слово, яке повинно бути для нас словом найважнішим. Хто має заповіді мої і заховує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить отець мой і я. Полюблю його і об'явлюся йому. Аркую в гэтым месце кожнае дадатковае слово лішне. Падчас абраду канфірмацыі біскуп, накрэсліваючы на ілбе кандыдата знак крыжа алеем хрызма, разам з іменем прамаўляе наступнае слово: «Прымі знак дару Духа Святого». Той, хто прымае сакрамент, адказвае «Амен», «Няхай так станецца». Праз сакрамент канфірмацыі Святы Дух дае веруючым моц, каб яны маглі веру сваю вызнаваць, бараніць яе, і поводлі яе жыць. Сыходзячы, Дух адорвае нас сямю сваімі дарамі – мудрасцю, розумам, радай, мужнасцю, умелостю, пабожнасцю і боязю Божай. Христус, Сын Давіда, валодае імі ва ўсёй паўнаце, мы таксама іх атрымалі. Дары Духа Святого – гэта пастаянная гатоўнасць, якая робіць чалавека здольным пайсці за Божым натхненнем. Гэтыя дары становіцца для нас таксама заданнем, якое мы павінны з радасцю выконваць кожны дзень. Абрад сакраменту канфірмацыі, падчас якога чалавеку перадаецца Святы Дух, нагадвае нам падзею, пра якую мы чуем у дзеях апостолаў. Калі ж апостолы ў Єрусалиме пачулі, што Самарыя прыняла Слово Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святого, таму што ён яшчэ не сыходзіў ні на кога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Єзуса. Тады апостолы ўсклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святого. Дзеі апостолаў, 8 раздзел. Падобна дзякуючы намашчэнню праз Духа Святого, Єзус стаў Христом. Кожны з нас праз хрост, праз канфірмацыю удзельнічае ў жыцці Христа, дзякуючы яго ласцы, прыпадабняецца да Христа. Калі ж мы сістэматычна ўдзельнічаем у Ухарыстыі, то дазваляем, каб жыццё Єзуса Христа закаранялася ў нас усё глыбей. Любоў абавязвае да ўзаемнасці. Аднак у жыцці бывае па-рознаму. Папа Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на такую праблему. Здараецца, што пасля прыняцця канфірмацыі многія маладыя людзі аддаляюцца ад веры. Ёсць і такія, хто нават не прымае гэтага сакраменту. Але ж менавіта праз сакраменты хросту і канфірмацыі, а потым бесперапынна праз Еўхарыстыю, Дух Святы чыніць нас дзецьмі Айца, братамі Єзуса, членамі Яго касцёла, здольнымі даваць праўдзівае сведчанне праз Евангелі і зведваць радасць, якая выплывае з веры. Пасланне на 23-е сусветныя дні моладзі. Варта сёння задаць сабе пытання пра той, якія мы ў сваім асяроддзі. Ці не перапоўненымі інстынктамі і эмоцыямі? Ці не хочам усё больш мець і валодаць? замість того, каб перемінятися в духу любові. Чи клопочемося ми про духовну глибіню, про час на молитву і уражливість до пригожості серця? Чи шукаємо тишині і засяродженості, каб сярод мноства голосов почуть голос Бога і слово, яке мені так потрібне? Варто нестомно звертатися до нашого внутрішнього наставника Святого Духа. Це дякуючи йому ми глибій познайом і розуміємо слово. Це дякуючи ласці Духа слово Пана переміняє наше серце, чинячи їх милими Богу і відкритими на його перебування. Тому варто просити словами Святого Августина: «Будь моїм диханням, Духу Святи, каб я розважав про те, що святое. Будь моєю силою, Духу Святи, каб я робив те, що святое. Будь моїм прагненням, Духу Святи, каб я любив те, що святое. Будь моєю моцею, Духу Святи, каб я аховував те, що святое. Стережи мене від злого, Духу Святи, каб я не стратив те, що святое. Амен». Розважання до недільного Євангелля.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

руки, что крыла, серце, як світач. Знову натхні мені, ти заповідь.